0: 说的是你
1: 一看就是硬的吧，你不是不是软的。
2: Wasu da ba sa son shiga an samu wata alaka mai kyau tsakanin Murtala da ɗan uwansa USP Santa Bala Jibrin Madiya

0: 的为军事工作原因是除了我说的还有我们的六十一天啊我也是个人叫不需要给我也太有才能挂住干不出那还有我们是个吧所以我要归马事情我们国家我也需要的一把戏我也需要帮忙清楚我们讲了归马事情为了安排我们是个开恩数我们的学过很难看啊该一点可不可能的学过我们是那可能可去吧啊妈完全虚拟虚拟的人的事国家的事一定要国家的事要的你人的事都不定的妈完美妈妈虚拟的事不是你要过来的故事可是你是可以恰恰都看到你全到你跟他穿古登生意希望你古登生意我古登没什么的球不需要看生意没有的球我看完的这几个关键是吧所以我给大家演示国妈真是故意演示现在请阿宾的一些高手书阿宾说阿宾是阿宾是给钱吗阿宾是给钱那就要等你我是给客户顾问上阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的阿宾的kage idan wani ne rawani da aka je aka yi fashi aka samu kan shi to gashi ya sun je sun yi fashi a kasuwa sun samu kudi ba shi ka duniya sai na wasu ne ba ya bayar musu shi aka yi kamata yi amma harka ce yake yi buga ne ya buga can yana yin wasu yan sana'o'i marasa kyau to idan ya ɗauko kudi ba ka kawo ba kai ne yake haramu a kanka ba in kawo amfani da shi ba ku ne
1: to aka maka lawo mai wannan tambaya yake cewa mutum ya baka kuɗi don ka siya masa kaya ka je ka siya masa kuma ka ci riba shin wannan ribar ta halatta
0: kamar yaya ka siya masa ka ci riba
1: ma'ana ya ba da kuɗi a ka sai mai kaya bayan ka je ka sai kayan shi kuma ka ci riba akan abin da ya baka kamar yadda tambayar ta nuna cewa mutum ya baka kuɗi don ka siya masa kaya ka je ka siya masa kuma sai ka ci

那边也得多的，真的是我们一片心的嘛。他们那个保护工啊，他这个台湾政府啊，肯定吧？我跟他，给人家我先打开了。跟说阿克文特别阿克吉阿克吉那些阿克的，阿克说阿拉我跟他演戏演打开了，因为嘛阿克去 IC 爱屋里住嘛，生活的开始先开始演戏，阿拉是演哪里？你爸爸哎嘛，我跟你爸爸那个女的，我哪样演戏啊？我那阿爸的干爹演的多一点。原来那啥，你阿肯定在玩我里面什么人呢？我演的马上玩我亲戚，看完是个兄弟嘛，这一段是我们安家里的东西，那个什么什么都是我们三家是哪啥是哪的呀？你看我演的爱情片，我还是特别出了，我那能进行一捆了。我那是哪的东西？我那还经常我是一听我们是那个所谓的爷爷，你去玩用阿拉年纪大，我们就是老人吧。这一段是去给你捆了嘛？阿拉经常我是不是那个就是我阿哥？我是来这么来塞进，我是来这么来弄，我是来这么来。我可是的，你听我的一句就能爱感觉，你再来不管是几多歪，我们要关系出，你既然一样，我们的下班呢，阿爸，那阿张那可以啊，都回去了，还能给我安排在，安排在在那边。就他们，我们没有那样一路，对吧？是，都是这个，都歪。kuwa kuma ya isa kuma kuwa ana girmama shi ba wanda aka wulakanta ba wanda aka kuma mutanen da suka bi ta kara suna neman kujera lokaci daya ake hada su su fahimci junansu da kansu su yarda su ji na su ga yarda da kansu ba wai da takura ba mai nuna ba su isa ba mai nuna ba wai kuma tun da aka fara wannan abin kaji hanci ga inda gwamna ya zagi mu kaji hanci ga inda gwamna ya ci mutunci wani kaji hanci ga inda gwamna ya yi wani tsawa ya ce fita ko irin wannan an kaji duk ba a same su ba kankanni ne abubuwa irin kano ta kudu irin kano ta arewa irin duk waɗannan kano ta tsakiya ita kanta irin waɗanda suke takara misali a wanda cikin yaba ana duk wani ne kankanni irin su tudun wurare nan su wani shirin su haka duk gurugwa kankanni a gani ana ganin kamar sai an yi yakin da gasar gurugwa amma duk wani abin a ga wata kuma kai ka taɓa ganin tsari na siyasa lokaci ɗin samu an gama ai ba a gama ba ai dama dole ne ya yi aka ba abin da nake ce maka zaka kasa wani a zuciyarsa ko kuma magoya bayan su su gudu zai ba daɗi ai dama a hankali ake da ba samun waraka da irin wannan abu kuma tun da abu ne na bukata kowa yana da gaskiya duk wanda ya fito ne kuma yana da gaskiya kuma yana cancanta kuma yana da yanci da dama da zai don kuma ne yaki amma ba ana nufin kuma ya zama yaki ba kuma kowa su abubuwa da ake gani a kan misali ko irin